Eta teh nagri-nagri nusawatara riwayat naku kami dicaritakan kahidup. Naku sualaika. Jeng satemena kamaranehna teges datang rasul-rasul maranehna. Numarawat tanda bukti nunyata. Pamaka nuliyu minu bima kadabu mingkob. Tapi maranehna tedaraikeun percaya karena nugeus dianggap bohong ku maranehna leuwih ti heula. Tah kitu Allah ngecap ati sanubari jalma-jalma anu kalapir. Timimiti ayat 58. Timimiti ayat 58 kaum dangu. Gusti Allah geus maparin terang ka rasulna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngeunaan riwayat sababara kota nu geus diratakeun jeung taneuh nepi ka sakumna jalma-jalma nu kalapir dimusnahkeun sama sakali. Eta geus dicarioskeun, diuningakeun ka Kangjeng Nabi. Ngeunaan riwayat sababara kota nu geus diratakeun jeung taneuh nepi ka sakumna jalma-jalma nu kalapir dimusnahkeun sama sakali dina waktu harita. Nepi ka ancur eusina ancur lemburna. Tah kajadian sarupa kitu teh akibat tina naon? Kabdangu. Numatak aya ba sababia. Akibat tina embunga gugu kana pituduh ti Gusti Allah nu didugikeun ku para rasul. Matak sok urang kabdangu. Bisa wae ku akibat Allah telat nurunkeun hujan teh kaum dangu. Bisa wae ku akibat urangna loba teu eling. Loba nyapirakeun kana parentah-parentahna Allah. Diajak

hiber kawas bulu jagung eta teh dosa kitu. Kudu naon atuh? Kudu tertutup. Jadi lamun urang wani ngaleupaskeun tudung jilbab teh eta teh kaasup jalma pasek. Gusti Allah ngaharamkeun ngadu, tapi jalma-jalma pasek ngahajakeun, ngadegkeun pangaduan. Gusti Allah ngawajibkeun umat Islam ngalaksanakeun dakwah, tapi jalma-jalma pasek ngahalang-halang. Gusti Allah ngaharamkeun sirik, tapi jalma-jalma pasek ngahaja ngahudangkeun rupa-rupa pasirikan. Maling dirarang ku pamarentah, lamun urang maling bari susumputan sanajan kaasup ngalanggar larangan nagara, masih bisa dianggap boga kasieun kunu wajib, jadi masih ngaku ka pamarentah. Tapi lamun urang nekad wani nodong hareupeun polisi, ta ieu ngaranna pasek sabab ngalanggar hukum di hareupeun penegak hukum. Teu aya pisan kasopanan secara dohirna kitu. Numatak wa ma wajadna li aksarihim min ahdin jeung nu kapangih ku kami lolobana timaranena teh tingin kana janji. Maksudna teh teu nyumponan janji kitu. Ku akibat lolobana pasek, nyeta nuk tadi jalma pasek. Ngudukeun di jilbab, ieu mah ngulahkeun. Eta jalma pasek. Ngadu diharamkeun, dimenangkeun ku jalma-jalma anu pasek. Da kitu kaum dangu dina ti ayat 86 sarah. Di ayat 86 dugi ka 102 ngajelaskeun tentang sunatullah kaluhureun jalma nu iman jeung kaluhureun jalma nu teu iman. Nu iman rek diturunan adab, anu iman rek diturunan rahmat, anu teu iman rek diturunan adab. Mudah-mudahan sing manfaat barokah kanggo sadayana. Oke, terutami kanggo studio Radio Sukapura, mudah-mudahan ku di anggo ceramah keagamaan ieu radio sing genah merenah ngareunah kalayan tiasa dimanfaatkeun ku Allah kalayan aya dina kamajengan. Sakitu anu kapihatur kalayan diakhiri ku doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah yakhudhu bi aidina ila ma fihi wal islami wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.